0: Idag så är det reflexdagen. Viktigt att bruka reflex, det är ju mörkt ute och för att man ska synas och det ska vara tryggt i trafiken så är reflex en bra grej. Det har också inspirerat till dagens topp 3 lista. Topp 3 ting som rimer på reflex. Och som också är fint att ha om hösten.
1: Oj, okej.
0: Okay. Har du någon misstanke om var detta bär, Niklas?
1: Väst? Nej, jag har aldrig inte.
0: Okay. På tredje plats, Rolex.
1: Rolex. Varför är den så fin på hösten?
0: Ja, för då kan du ställa klockan tillbaka när den ska stillas. Det är fint då. Andra plats, Kleenex.
1: Kleenex, ja, den är väldigt fin att ha på hösten. Det är det törst som du torkar näsan med.
0: Ja, när du blir förkyld eller när strömräddningen kommer så är det grejt att ha en Kleenex och torka med. Och så första plats på topp 3 lista ting som rimer på reflex och som också är fint att ha om hösten.
1: Tight
0: list. Är det morsli? Durex.
1: Det är kondom det.
0: Det är det. Det blir mörkare och kallare och vi är inne och passar ju på inte bara att vi är synliga i trafiken men också att vi
1: trygga i mörker på andra måter.
0: Vi är trygga i mörker på alla andra måter.

Imorgon klockan 6 på eftermiddag, då har vi en specialsändning med Tobias Sten. Han ska spille sin yndlingssanger för oss och han ska fortälla en liten historia knyttet till var och en av disse sangene. Han är väldigt flink att fortälla och han har god musiksmak, så anbefalt program imorgon 18.00. Här har vi man, forsyne mig, och det med, säg det till mig.

0: Hejsan, det är Tobias Stenner. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och du ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betytt allra mest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.
2: IKEA kunderadio.
3: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

0: Hejsan, det är Tobias Stenner. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och vi ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betydt allermest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.
2: Uno X Bilvask. Så du har den renaste bilen efter hytteturen. Och du, nå tjener du spenn på all vask köpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
4: Hurtigruta Carglass. En peis mye mer enn